ala ala ala mu ala leneri ya tala ala mu tala leneri ala ala ala go leneri ya tala ngako angili leneri ani sanda khari shankuni eri yo lama urjin pama juri yo saksam lan zu khurji kurri ni sonda shen lib ni du tulri la sa chen nur ga dan dal tari ya sanji tong ge tgsi lari tali ta chen ma shen tan du ri yan za bla chu wi so ma nam ri ya la chen cha wa ka ro ta ri ya nya chen ka la ken zu ta ri ya la ji la sti na ren chen ta ri ya da la ni ta ma ru ta ri ya ni ni si chu che ro ma ri yag mar jil te dg zon mi tsori ya kan gun du chur ja tsun zori ya den de te rang sa chul ji ri ya kar u la go gan pu tsori ya zam lon ta wi de bur zori ya san de xiao yi le de ji lon ri ala khwa wo ga tar sil ngo sa re ti ya nga da sa yin ma si na ri tan ja yi le thang ge no ro la ri nya wi na ti ro me bar se ri kala man bi e dong ge khwa wo la ri ya tan pa lan di wi chan sa yi na ri ya nya bu khun che ti ru yin ri ta chi ji la ga ma ko ran zin yin ri ya kwa lu na ja ku cha ra yin ri ma ya na a pu ti da yin ri a ko re da lu na ma ru wa ri chu su ko du pu nga ro yin ri chu kha chim yo na ji go ren ri le ri ya da ji le ko la ka li she le ri xia a se jia wo ra no chen ri hui ji ge na da ma dan da yu le ri ya ba wi na chen so ru lu mu ri ta lu li ra ta go se ta nu mu ri yang ase glon chin ra no khar ri ta kha yang ra no to wa yin ri ya man tan ka li ri ar jil ma ri ya za lo sa chin ar ja wo yo ri ya tro ko yer ngu do pa li ri ya khwar gul tap chin ar ja che yo ri ya dan tla sa ni ek chu mo la ri ya khwa ti er tu tor ga ja yo la ri ta sha yi la go ta de ba la ri ya ja kha che go li mo yo la ri ta te ra khwa ti ya pu de ri ya me s na che s su si bi ri tan jung u chu ne mo sa chu la ri ta ku ma la go ka bu tar ri ta nge g ne men dar yo ba yin ri hua ki le na si na dar se ri ya ti yi la nga u la ta ji de ti ta ro lo ga ma chu ma ma le si le ti ya san ta lam ge ge tam che si ri ta xia yi de jia sa ma bi ye ri de ti ran de sen sa chu ni ri
yang qi jia dan ban zi ji yin ri ta de wei yong ji xiang yi mi le ji qiu de de nan ji sim la zong ri la ku na na wei de se la ri yang ma ku la lan ji la mi le ji kalata lang yi tan pi ge nuo rang de la ga zong yi de rong er de pon de ndona ka stila chuni hwa khilni gu ga sanu che mes na ga lo mar ta khin tan ti orzo ga mbar ma nir mo ta hanu ga orzo da chi sam ta ti khchi ga hana ga mes na ga lo mar ta lan khsim ja mo ga cheng ma ga nu par a tingin sani ai gna ma chuno Masa chikta kanaasul. Teraan huwa kaamadu no kootagre saami. Lagjog cheo ta ti khichi gahto ni. Aarangajin niga. Taan pungshile igwa ga saami. Orjog cheo ta laga loma taqta. Arjaasi tigra member ka. Ndomo shkanda chepar ta ta khichi gaha ino ga. Ku lagjog taan pelong maa shongpar. Nyang kena ka tsawa temi. Ndonso ta arjiabni ngur jang sewa li hrta tongni ga igi. Lagduk tamchi ku sak tori. Tarung maka ni. Patong da tayi. Agjang da ga tsata. Ntigjog ta chalzi khanzgira ke maga nuzi. Arata ta ga igi. Li ta khshisak satangi shema cha tangzi. Ngolak kondani ini. Tlarjian tengu no di oro lang ardik suho tamchi gu samba ghching tengu kharchibi jianzang hi gu no di kseri nyambam tarik tang gadong tawali ya nyontang raman danda yuk soni arda di njongo gu su starchi gu glanda gadong kseri nyambam tarik lingu